من چیسلد واب من ویلا به وینون ترپینون یا دیس و کتو اب سی ننت میک کایزرلیخه دراخه ننت میک هیمبلستورمر و توخ هر اور ارد Ich muss schon sagen, ich bin clean und mein Leben läuft wie gottverdammte Uhrwerk. Wow.